0: A ti rí àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ ní àti orí Facebook wa, ẹ̀rọ ìbánidọ́rẹ̀ Facebook wa. Àìní tó kọ́kọ́ kọ́mẹ̀ntì tó jẹ́ ni àkọ́kọ́ náà ni Isaac Wasiu Àyìnlá, ó ní well done my brother, my padi during Equate then, all the way from Igbo, Oyo State. Wọ́n wò wá láti Igbo.
1: Mr. Wasiu.
0: Ó ní well done my brother, ó ń kí ẹ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ni Abdulrahman Ọláyímíkà Ibrahim. O ni omo Yoruba atata, you are doing great, the sky shall be your starting point. Ami o ase eseun o e ma be se wo na ni ke ma share. Abdulrahman Olayinmika Ibrahim lo wa so pe ngba ta ba oro de bi pe ile ejo ni ki eni ti won ba je lowo gba lo awa ni ta ba wa le lo olopa o so pe ngba to so ni pe ninu ofin pe ka ma lo olopa ma fi gba kini pa awa ni ta ba wa le lo olopa se a le ma lo awon togi. Oye la le lo togi oya
1: ngba go bi si a ti salaye se ri kiyen mo lo togi kiyen mo lo togi e mo lo togi se gbo tori te ba lo togi te yi so pe e be fi gba owo yin pada o da bi igba ti eyan bu iyo si oju egbo ni bi igba te eyan bu iyo soju egbo ni tori owo togi age to ti mu igboyo to ba te eyan to ba lu lukulu se be ke yo di ero ile iwosan
0: o tun dara
1: nu o tun wa di oran si eni ti o ran togi si eyan lorun ati togi ti won ran gan fun ra tori pe ki olorun ko dakun ko saanu ni kukuru le lu togi o tori te ba le lu olopa ta mo pa gbofiru se togi ni lawa lo
0: abi o olopa gan to jafo gbofiru gan ke ko si ninu cassette won lati ma ba yan gbagbese igban bi ti Nigeria de to ye pe awon to ye kan ma gbe ofin ro gan gan na je ogbon tarigi ninu awon aru ninu aru fin ofin tan gbe ro gan
1: abi ki olorun
0: tori awon eloye kan ma so fun awon tan gbe wa sodo an pe wa lo ba awon gbagbese pe eleyi ise wa ko de sugbon gbo je pe ijekuje ti won je nibe na ko ni je ki won le so fun irufe ni be pe ke ise ise wa leleyi o
1: according to yin ti mo se gbo gan won ni pe o ni ye percent ti
0: won awon ma nyo ta e ba lo fi olopa gbagbese e ma reti owo nti accident
1: yo ni
0: owo nti ni accident ara won to tun wa nbi ke tun fi olopa gbagbese nu owo te ba gba ti true olopa o ti ni accident nu kole pe mo ekun ikekun ni o ti di ekun ikekun ni eleyin lo wa gbe mi gangan debi awon bere ti mo ti call e ngba to nse to nlowo pe mo fe bere lowo re mo nbo na.

0: le yo kabida ru ru
1: ma bo agba emi tolorun wa agba lo
0: la la ma balaga ru ni usurati
1: ngba to di pe malaika ku to ki anabi male to bere si ni gbe mi lorun anabi
0: balaga ru ni usurati
1: ngba to wa di pe emi anabi wa de bi eri dodo
0: bala anabi yu ya jibrilu
1: anabi ba ke oluwa jibrilu
0: ma sadu maratul mauti
1: ala nimi ya jibrilu
0: ya jibrilu
1: wo emi
0: ya jibrilu
1: wo ni la wona simi temi mi vin bale
0: ya jibrilu sadu maratul mauti
1: ni ala nimi emi lo fe bo lorun mi yi won yo won yo pelu pele pele jibrilu ba gbe
0: afa ali jibrilu wa ji aku
1: eh bi jibrilu ti woju anabi o ri koju yo se wo jibrilu na ba goju se gbe kan inu re baje mọ̀bọ̀
0: fàkọ́lá nàbíyù
1: anábì bá sọ fún jìbì
0: akáráta ànásọ́ ìláwájí
1: ẹ̀sẹ̀ tó kájú òsì wò mí mẹ́
0: kọ́lá
1: jìbì nínú bá pé
0: ìbàláì
1: wọ́n rí ọlọ́run
0: man
1: ya abibalai
0: ya abibalai
1: wa ni atori edaye
0: ya abibalai
1: wa ni afise rere
0: ya abibalai
1: wo tolorun feran jeda enikeni lo
0: ya abibalai man
1: tani
0: man
1: ta loluwe
0: man
1: ninu eda olohun
0: man
1: babo
0: yatiku man yutiku qaliba o ayesu aila wajika
1: ta lo le woju re pelu botiri ta loluwe to to be to wo wa nabi pe oju re yo se wo ta ma wo
0: wa ta bi zakati limoti
1: lati ku to ko ka ku lowo ti malaika yu emi lara re ta lo to be ti o woju re wa na mahama mọ̀bọ̀
0: fàlì yìí gẹ̀ẹ́sì àlẹ́ àlìyù
1: ẹ́ gbọ́tọ̀ wá di pé wọ́n gba ẹ̀mí ànẹ́bí ẹ̀mí ni ń bọ́ ànẹ́bí wọ́n ní sọ tẹ́ náà nù ni àmọ́ o àsọ́lẹ̀ ti sọ lẹ́
0: fàlì yìí gẹ̀ẹ́sì àlẹ́ àlìyù
1: ọ̀ọ́ nígbà láìka bá ti gbẹ̀mí lọ́rùn mi tẹ́ ẹni kàlẹ́ ọ̀wọ̀ mi
0: wálé ẹ̀sùn bùnímà àlìfọ́dìlò búnú àbáàsì
1: ìbúnú àbáàsì fọ́dìlò ìbúnú àbáàsì ni kọ́ ọmọ bomi sí báàmì báàlì bá ti ń wẹ̀ mí lọ́wọ́
0: wàkàfà ló ní èéfíìsì ẹ́ẹ̀bì ẹ́ẹ́ṣìtùm
1: bọ́bá wù í ẹ̀wù tí kú bára mi ní ẹ̀fì sinmi kò sí nkẹ́kẹ́
0: fọ́ísà àgàsà lítùmù ní
1: ẹ̀ ẹ má wulẹ̀ wá sọ kẹ́kí ẹ̀mí tí ń bẹ lọ́rùn mi náà.
0: tó wù ní aláṣẹ́rí ìfi bẹ́ẹ̀tì àṣà.
1: ẹ má wù ẹ̀mí tẹ́ tẹ́mi sẹ́rí bẹ́ẹ̀dì mi ẹ fi mí lẹ̀ níbi tí mo kú sí iná.
0: súnmọ́
1: lẹ́yìn tẹ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀.
0: oríjọ àní ẹ̀sàtà.
1: ẹ jẹ́ nínú ilé ẹ fún mi níbi ìṣẹ́jú díẹ̀ ẹ fi mí nìkan lẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́run díẹ̀ ẹ fi mí lẹ̀ nulẹ̀.
0: fawalu mali yusọli alaya alau asawaja la.
1: àkọ́kọ́ ẹni tí àkọ́kọ́ kírun sí mi la bẹ́ẹ̀ bá wù ẹ̀mí tán òun náà lọ́lọ́run tó da gbogbo ayé. Allahu
0: Allahu
1: oba to da mi
0: asa wa jalla
1: jo siru to ran mi ni se ati gbe mi lorun mi asu ko ti ran ke
0: Allahu
1: Allahu ni
0: asa wa jalla
1: ko ko kiru se mi anabi la
0: Allahu
1: Allahu ke fure
0: asa wa jalla
1: ke mi lo si wu lo ni ma bo la
0: so ma
1: ji o ni kiru si mi la
0: so ma ji birilu
1: ai maran ba pari ti ajibirilu akiti
0: so ma mi kailu
1: to ba ya mi kailu o kiru
0: so ma ise wa filu
1: to ba ya ise wa filu kiru
0: so ma Malaku ilimauti majununi
1: gbogbo malaika olohun pata won gbodo debi oku emi anabi ko wa kirun simi la won to be won fi afi olohun le won wa kirun simi anabi la mabo
0: summa idu yu la ya fawja fawja min al muslimina
1: eh le mi ba wa sele itan idu ulu alayya ẹwà
0: wọlé tọ́ mi muslimi na
1: àti gbogbo àwọn mùsùlùmí
0: wàsọ́lù àlàyà
1: ẹwà kírun sí mi la mọ̀bọ̀.
0: fọlá máa sẹ́mi ń fi ọkọ̀ nàbí ìyàlẹ̀ ìsàlátù wa sálámù.
1: nígbà táwọn èèyàn gbọ́ pé anabi ń dágbére ń sọ fáwọn èèyàn pé òun ti ń lọ.
0: bá kú ọ̀bùkà ṣẹ̀dí dá.
1: gbogbo àwọn mùsùlùmí mọ́sálásí anabi madina ọkùnrin ọ̀fẹ́ ya.
0: bàbá ká ọ̀bùkà ṣẹ̀dí dá.
1: wọ́n bá sunkún pé ẹ́ anabi fẹ́ fà wọ́n lẹ̀.
0: kọlu
1: wọ́n bá pé.
0: yà rọ́súlà láì.
1: wo jíṣẹ́ ọlọ́run.
0: à ń ta rọ́súlù náà.
1: ẹ wọn náà lásìwájú wa wọn lò jíṣẹ́ wa. mọ̀bọ̀.
0: wàsàmúlù ìjàmọ́ náà.
1: bá a ti pọ̀ yìí wọn náà ló kó wa jọ tálá mà tẹ̀lé báyìí.
0: wọ́n sọlì tọ́ àánú àmúrin náà.
1: wọ́n làkúrí ọ̀rọ̀ wa bá wọ́n lọ jásìṣe nítorí bá wí láǹtẹ̀lé
0: Faisa sabuta anna faila narijun.
1: Eh, ibe ba lo njo lade en dagbere ni. Faisa sabuta anna. Faila ku lodo wa.
0: Faila narijun.
1: Ijo lade adu le pada. Mabo
0: faqala an-nabiyyu
1: anabi ba pe
0: taqitu fi qala al-muhajja
1: in lo ameli lo tin lo yin fi le lasan ko fi to dale fun yin
0: wa tariqati libayda
1: mo ti ti toju mo ti to yin soju ona to to te ma rin ka fi pade anu olohun
0: wa taqitu lakum wa isaini
1: mo si ti fi wa si meji le fun yin to pe wa si mejeji na o to te yen fi le fun yen
0: anatiku
1: akan soro ninu wa si ti mo fi le
0: wa so mi tu
1: akun le soro ohun dake
0: fanatiku
1: ere tin soro
0: wa le ku wa
1: Quran le mabo
0: wa sami tu
1: ore ti to dake
0: ya imaut
1: ona ni kute mi anabi ku lo yi
0: fa iza sikala aleku amiran
1: e ta ba ri ko ro yi fe daru ninu eyin ijo mi
0: fariji wa ila alquran wa sunnati rasul
1: e lo gbe alquran abi ke lo bi sunan mi anabi e ma to kan tese ara ko pe sallallahu alaihi wasallam anabi ni ekuta won sabe sunjo na gugu wa na la tun sun yi ibanu te ejo na bo ti to lemi awon sabe o tun ko sa wa na lemi loni ara wa wala na mahama gugu wa ta pesi loni ali seribu yo wala ba nabi ti to ore wa oni gbedanu yo wala pe mo ludi anabi eni to to je iya to bayi omo kan lo bi saye no omo meje ta anabi bi gugu won lo gbe si loju emi re eyo kan una to bi saye obi ni anabi ba anabi kan fun fatima pe ma sunkuma ba ba pe ogojo ojo tin ba ku ini ko wa ba mi awa to fi le na ni
0: ma za ta kuluna isiko ala nabiyyu laqa ma sa fa'altum wa antum akhiru lilumami ma sa fa'altu wa antum akhiru lilumami
1: ma sa taquluna
0: ma sa taquluna
1: yo ta ba pada nabi kile mi pelu ri owi
0: ma sa taquluna
1: wo ton pa yan bo ba pada nabi kile owi
0: ma sa taquluna
1: wo ton pa te yan je bo ba pada nabi kile owi
0: ma sa taquluna
1: ati bi omo gbadun laye o pa le mi rire fun olodo olohun o wa ire rire na se da kilo wi
0: ma sa taquluna
1: wo lo ton fo wo pa yan leku kilo wi
0: ma sa taquluna
1: wo lo si to binu kolowo no do lo si kilo wi
0: ma sa taquluna
1: ta won yan beru agbara mo la
0: ma sa taquluna
1: e fa agbara yin e fi deje
0: ma sa taquluna
1: e fo wo yin e fi baye de
0: ma sa taquluna
1: e fa se yin e fi baye de
0: ma sa taquluna
1: e fo yin e fi baye de
0: ma sa taquluna
1: e fa se yin e fi baye de
0: ma sa taquluna
1: matani e fi baye
0: ke ma sa taquluna
1: ko pa jan nabi kilo wi
0: isiko la nabi la ko
1: nabi ba bi o ipe mi ni iwo ni emi na ni mo ku ni tori ke yan
0: ma ba ma sa fa li to wa to a ro le o ba le ma sa fa li to wa to a ro le o ma mi
1: ma ba ni bo le ti sejo won nabi si eya ba ma sa ta kulu ne ki le fe so bo le pe se yan na muhammad moludi la se yi irun to ye ka ma gbo nbe la gbo yi adawo daye awon yen pe mi moludi emi lo nitori pe baba lo be a banu je ku nbe ni isa ta nabi si o se yo awon sa be se fitina ije ko ta nko to ye ka ma ko bi moludi la ko baba lo moludi mi ibanu je la fi ku la suba aba wa se so li we ta se yo ni ja se ma
0: amen
1: yo wala aye eyan to sanfani la oro ti mo so yi aba wa so li waran nu olohun ni je subu
0: amen
1: ara pe se ami
0: amen
1: o gba wa ta duo ti won ta ni oni baje olohun ni je ti wa na baje
0: amen
1: gbogbo nti adu olohun ni jo tu
0: amen
1: ilu dada ni olohun ni jo tu
0: amen
1: gbogbo aye eyan olohun ni fa buru se wa
0: amen
1: ala la ilaha illallah
0: amen
1: ebi ko si to ku ma adu ana ni olohun lati gbo yi gbogbo wa yen yen ta gbe soro debi afara mahamudu ya so ibale ami
0: ya so ibale ami
1: gbogbo ibanu je le bo ti le wo to olohun ku tanu lale
0: ya so ibale ami
1: to wala bibi ati kuku anu mahama olohun ti ibanu je re yo ti wole loni
0: ya so ibale ami
1: wo to ri dunu le ri omo re loni olohun yi pada
0: inala mamu farijo
1: ani to wa wule ibanu je mele olohun nu anu loni
0: abusi bi rai finally back in the law.
1: I know what I'm saying. You go belly. Run it in boss or your own. You go
0: belly. Yeah, Saki Adiki.
1: Hey, what on party won't near that? Tone wufu ya.
0: La, tazi kubi ma kutibati. Bayodi tabidiki. Asibu kalau ya fati ala kairi. Onsu inabi maksadira. Faina maki sodana o. Fili o bile la. Faina maki sodana. Fili o bile la.
1: Ma ui ba fami ti ma ui papa bandoma. Yoni ya fati ala kairi.
0: Ya fati ala kairi.
1: Mokwa ita mfe kubi. Ori ama tele yin
0: ya fati ala khairi
1: ani wasi kiti
0: ya fati ala khairi
1: ara oni ni
0: ya fati ala khairi
1: ani fu banu je lo
0: aye ya fati ala khairi
1: aye yin oni daru
0: ya fati ala khairi
1: ani sewon
0: ya fati ala khairi
1: ani ku soro
0: ya fati ala khairi
1: ola
0: bi ma gizo di na o
1: ati pe ko yori lale yin ko ma ri be
0: fa ina ma gizo osurina
1: wo ti mo to wu oro won ra fun
0: osurina
1: What the fuck call your own
0: cousin?
1: What the fuck call my own yeah one yeah?
0: Oh, so in
1: there. Una lojare. You're my dad.
0: Oh, so in there.
1: And if you are a sinuku.
0: Oh, so in there. Be Max Adina.
1: Book one taffy on the parliament.
0: Oh, so in there. Be Max Adina.
1: I don't want to you call a ye. Look at you, Connie Barry.
0: Oh, so in there. Be Max Adina.
1: I am a Max Adina.
0: Feel you. Faina maki sodana fele obilillah faina maki sodana fele obilillah
2: e gbo gbo ya gbo de gbo te ba kan e ko si e ma sere
0: inni bi ma ta maluna alimo
2: mi fa mi gbogbo nte so patani mo mo
3: mori o
2: mori gbogbo eyan fa te mo ti gbogbo eyan fa te fagbo mo mo yin
3: Avate mo gari gari
2: gbogbo ya avate mo
3: gari gari gunu asasi
2: gari gari ati gunu asasi
3: gbogbo ya avate mo
2: te mo
3: gbogbo
2: gari gari
3: otinu
2: ewo gunu asasi
3: liri tiri
2: la ilaha illa
0: inni bi ma tamaluna alimo
2: gbogbo e ko to mo mo
0: inni bi ma tamaluna alimo
2: avate re yi
3: baba
2: e wa ro pe ni tin ba wa soro
0: yeah you are rasul Ya ayyuha ar-rasul
2: ayo dise mi Olorun
0: ya ayyuha ar-rasul
2: iti mo ranse gbogbo yen iti mo ranse
0: kulu min at-tayyibati
2: dadi e ma je e ma je je ku je
3: mo
2: e je ntomo
0: kulu min at-tayyibati
2: aba e je je ku je
3: idoti oje lerin mo
2: eh
3: idoti oje ino lerin mo e sinu ku nbe
2: e je ku je le nje gbogbo nje e ke je te njo mo na te mu na je ku je ni
3: iko la di tin yo isan ni nbe nbe
2: atan pa ku ese enikan to ku
3: pa ku ri sare
2: as atan pa ku ese enikan to ku egun agbari eyan won le gun manu mo
3: manu mo
2: e mo kan ni ko bi so pa wure ni
4: ha ya umma
5: omo ti won bi pelu foju agbariro ti ori na ko te mo san yato soru
4: ya umma mashakilu sama
5: ya mi
4: mashakilu sama
5: sama te ma ri nte ma wi ni bawo lo ti ri gan
4: wa madiyau wa malik amr
5: iwo ya mi kini won pe ni male wa malaka ma
4: wa malik amr
5: kini won pe lo supa aye ti su mi baba nawo le si mi igbadun mi ni le susumo
4: anuru indika salami
5: binu la ma ba je kuwo lowo afoju
4: anuru indika salami
5: ya mi anuru
4: indi
5: imala ta ni ti gbogbo yin wo ni
4: kasalami
5: yo kunko lori fe mi inu le ni gbe ya mi
4: wailau
6: Bibi nso kale tantan kilo bi kini anabu bi woni obere mo na ba pe da bai o wa kuju ki orolohun o tun wo mi susun tun bi mari layi o si le mi lo mo abeni ama o azihi maria ilina bugulo mani allah ilina o ma lo guna
7: ta ba do ko ata maryama
6: imura da ba go fun yare o le gbe lo o wa ko di si bai kuni wala albarka tane ko ni ruwe ban fomo mi olodun mo si se be e wu to tara maryama jadi tane ko ni ruwe ka pe lagbaja lo yusi bi ma ti o si rokun ri ti e dibe ti so fun yi faje ni maryama ya nabi isa ko mo kun ni do ni
8: allah ya rasulullah
6: elomi ato pe yawo re bi mo obirin yo si ko
7: joko ma ba si pe o diya
6: elomi akọ yawo e lakosile
7: akọle
6: ani mi bari mo ko so lenu amọ ma be nle gbogbo ti nje ko mo si ma gbogbo bi ti mu ko mo si ma bi ti wo so ko mo si ma ba mo le ti le ki o de le ko da si ma
7: eh ani ma da
6: fi

gbogbo ogo lo ye o baba gbogbo ogo lo ye o baba eledumare asori kari aye.

0: Ya sin ti mo nso na nu awon kan sise ju mi lo wa de yinka ogun gbo wa lai da lai tin ba ton wo video abi mo wo isoro si awon mi nitori pe oro lomo so kale lodo awon yi ah oba wo le mi se se tolorun bi wa je o mo ri bayi ya sin ki stogbon o in mo in ti e le so pe bayi ni mo se se
1: abi mi mo se ni
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, ladi ayana bada ma matana wa ilayhin nuzul. Kasama dupe.

Gbogbo re to ku ninu odun yi ko ma so le ba ko ma so le gba bage so de ni ateyin o fu ata isan ata danu ko ma gbenu gbe wo wa rere irere irere kire gbogbo ko ma so le ka so de wa.